0: mama we.
1: Dipampiri, dibuka. Mare, nka re sa di dire kwa merekong wa gago. Ke ape ka mo ke ka gae, tshwanetse re bonane, re bolele, re raloke.
2: I know. Batho wa tseba gore buka ela ke beng ke bala e bolela ka eng papa go Masedi.
0: Ke tla tseba bjang ka ra sa kampotsa ka yona. Ka mo ke ka gae.
2: Ke bentse ke nyaka gore nna ke tla ke go tlhalosetse. On a serious note, because buka ela e bolela ka taba ya karo ya lapa.
0: Taba ya lapa re dira eng?
2: Hebane.
0: Ebile wa nkgopotsa wena ke na le fomo e nngwe ke nyako ro ntaletse yona e re ke nambe ke lateka kwa ka moreng ka
2: e tla ke bona gore ke fomo ya a re rekega fomo yalla ke mmabatho
3: dadi papa ga Masedi founu ke tima ko yarabekabela ke galelela
0: alright ke ma Hello, Masthosa.
4: Hi, Patty.
0: Hey.
4: Hello.
0: Hey, kya go kwa?
4: Oh, ke be ke nya ka re bolela ka taba yela ya rena.
0: Oh, ga le bo ga gore Masedi o rilo tang direla yona wa bona.
4: Hello, Masedi. Ke re ke be ke nya ka re bolela ka taba yela ya rena.
0: Mara ke re le barutishi ba bang ba gona o tshutshwenyege man. Wa go shisa. Bon, ke kira gore
4: Katola, Katola.
0: Eh.
4: Ke re ke gopela gore re create nako like ke nyaka bolela le wena. O dilo tshe bolela ka tsona khane.
0: A ke ta modume di shebile ke na le yena ka mogano. Hey, ma ba thoro dumela.
4: Eh.
0: Eh.
4: Ke re can we meet?
0: Yes, o dumedi she tshontjone. Okay, bye.
4: Hello, Katola.